Gingen ham sing bobon. Ham nakang gen koy jamu. Gingen yek ham sing dini tibuler. Bilin dignu, aja dunia.